wani abu abu ne da shi inda yake in ya anada ko ya anada jarumi in ya anada likita anada wanda ya san ciwo da magani in ya anada alkali anada mai shari'a anada wani masani shari'a anada masani shari'a in ya anada mai aikin banki anada masani lissafi kowanne dai a kai shi wurin amanarsa in Allah ya murku an karbi amanatu ila ahliha kar a nada mutum a kan ilimin da bai sani ba amanat kenan sannan daga amanat su mu'amalat din sai munafahat aure da abin da aure zai jawo na saki da rikincin-rikincinsa da idda da zama da shayarwa har zuwa gado munafahat kenan a cikin mu'amalat sannan daga nan sai tuhumat musawabat musawabat ko mu'awabat wato ya shigar da saye da sayarwa da jingina da bashi da kodago da dukkan aikace-aikacen da ke shiga tsakanin ɗan adam shi ne mu'amalat ne daga shi sai mukhasanat

gaffin musulunci gaba ki daya ma'ana ga aqidar da jibril ya kawo dun musulmi ya karanta al iman an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadri khairihi wa sharrihi wa hurmihi wa murrihi da islam duk ya tabbata a same su duk gaba ki daya wato jihad shine ya tsaya matsayin tauhidin nan wanda imani ya dauke idan an samu wannan kaga an samu guda guri kenan sannan wajen mu'amaloli kuma a yi su yadda Allah ya ce a cikin alƙur'aninsa da sunnan manzonsa sallallahu alaihi wasallam in ba a gano ba a koma yadda malamai suka hukunta hadiyullah wa aqimur rasula ulul amri in an koma wajen auren kuma shi ma a bi yadda yake rubuce a cikin alƙur'ani da hadisi da maganganun malamai haka shayarwa haka idda haka gado kuma yadda zai zo duk gaba dai ta kuma in an koma wajen ciniki shi ma a yi shi wa ahalla Allah da bai'a wa haramar riba kada a yi zamba kada a ci riba ta kuma kaffara ita ma in ta kama a yi ta kuma yadda take rubuce wanda aka ba da au'au ku a bi au'au ɗin ta kuma in an koma wajen haddodi ɗin ko ƙuda ɗin a yi su kamar yadda Allah ya ce su kuma tafi ne kashi biyu akwai wani haddi haƙƙin Allah ne ba hannu wani ciki akwai wani haddi kuma haƙƙin mutane ne nisa amma akwai hannun Allah ciki amma mutane ya fi yawa Allah ya bar musu falila misali an wa mutum kisan kai Allah ya kiyaye ko ɗansa ko ƙaninsa ko ƴarsa shi ne miliyan jini to a nan ga haƙƙin Allah ga haƙƙin hukuma ga haƙƙin shi wanda aka musu kisan kai to in babu wanda ya gani balle hukuma ta gani ta magana to shi kenan in mai jini ya tafi hukuma ba ta gani ba balle ta magana Allah kuma ya yafe tun da mai jini ya su ya yafe to a nan ka ga haƙƙin Allah da haƙƙin mutum ya haɗu da haƙƙin hukuma hukuma shi ne ma'anar da kiyaye lafiyar ƙasa akwai kuma haƙƙin Allah shi kaɗai misali idan mutum ya yi zina an ce hukuncin da a gefe shi hare mutu to kaga kisansa ta wancan hanya da kisa ta wannan hanya duk ɗaya ne amma akwai bambanci idan wanda ya kisan kai ya gudu ya je ya haɗu ko shekara nawa ya dawo sai an rama amma mazinaci wanda hukuncin kisa ya kama shi in ya gudu ya tsuro shekaru ya dawo ba za a kama shi ba to haƙƙin Allah ne ya haɗu

su gaba ɗaya, in ji Allah, wala tattabi ufur wata shaitan, kar mu bi hanyoyin shaitan. Ya jama'ar musulmi, duk asibin Al-Qur'ani inda aka ce su wata shaitan wuri biyar ɗin nan, to duk inda aka faɗe shi, idan mutum ya ce maka irin kowane ya yi fuduwa su shaitan ne wanda Allah ya hana kada a zai su, sai ka tambaye shi ka san tsari kowane ya yi in ka san ne kai mana bayani. Idan ya sani ya ce na sani sauki bayani, ya ce a

sojoji su ɗan sanda. Biɗan Najeriya da su, da wannan yawon raunin mala’ika salabu sun yi wani jirgin. Ai, ganin mala’ika a wurin miya duba abin turfi da ne, to, haram Allah ya yi ƙuna hijiran mahajjar. Sai su Allah kiyaye, Allah kiyaye za su ce. Idan duk na ba da labari da abin da faru da su, ɗin sun zo mutuwa ba ta wannan ba ne. Wani ta yi zalimuna fi zamarati mauti wal mala’ikatu zatiku aydihim akhriju anfusakum. Annabi ya ce, azabul huni bima kuntum taquluna Allah ghayra al-haqqi wa kuntum ana tastakbirun wa laqad ji'tumuna furadi kama khalaqnakum awwal marra mala'ikuna zabani ya wa zabtu tamara da abin duka da abin ban tsoro ya yau ka kade zaka mutu yau ka kade duk abin da kake ƙarya ne sai ka ga shi da idon ka yau ka kade yau mulkin ka ina ina kudin ka suna ina jama'an naka suna ina masu gadin naka suna ina almajirin naka suna ina barorin naka suna ko da katta katta bai da na yanke igiyar ka ranar ka da kowa yau to ai ganin mala'iku a wurin mutumin kirki yake abin kirki amma a wurin mutumin banza ai ba abin jin daɗi ba ne hal yanzu mun illa ya ta mulla fi zulalin min al-ghamam wal mala'ika in mala'iku bi zo kan ai ya kudi da mun ai riga an gama kenan an gama kowa ya gama laka an gama da shi wai lallahi turja'u al-umur kun sai da dukkan al'amura da karshe mun Allah suke komawa komai ya zama mahalla mun yi jinjin mutumin

0: wannan tarin fuka har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga gurin jarida nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba dare ba dare
1: ina faɗa maka ka je asibiti ayi maka gwaji don a tabbatar
2: gwajin kyauta ne
1: kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na sha ne
0: bijirarren tari tari ne wanda yake bijire mai magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina don ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bijirarren tari
3: kammala shan magani akan kare na magance bijirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da haɗin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB

Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da wannan lokaci da kuma kasancewa tare da ku a cikin shirin daga nahiyar Afrika. Shirin daga nahiyar Afrika shiri ne da ya saba tattaro labaran da suka faru a makon da muke ban kwana da shi musamman a nahiyar ta Afrika.

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai buwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da guyoyinta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki